0: Národné menšiny. Čo to ižo vedení?
1: Agenca, venujeme sa zase zátorským frízam. Oni však sú minenem lieče tuž do docbili. Zoby ich mačoština výčomnýša bola a zoby ich ju ľudia zase časť čišo naložovali. Zátorské frízojo sú národná menšina nemské, ktoréž sídli predovším v gmene Zátorland. To je blízko Kloppenburga. Što sú takhle docbili? O tom rozprávia nám netko Janek Vočer.
2: Runje před letom sem o tem rozpravljal, zo ličba tyrkiš zátorsku frizištinu reča stupa. Ač do džensnišo je ona dale stupava, poveda spolnomocnjene za zátorsku frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečniku zátorskeje frizištine. Pšičina za to je nove rečne kurs, tak Henk Wolf.
3: Sme prvni rečný kurs prevedli, ktorýmž sú so jednáčov obdeleni, od započiatka rýhač dere rečacem, jeden celý týždeň intenzívne z našej mačerštiny zabierali a sú so tiež na exkurziách obdelili.
2: A rečný týždeň sú ľudia tak dere přiuzali, so planuja za názemu hižo dalši kurs za pokročených. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom Domoj, kotrež však so tu kvíľu ve vulkých žárach odmiva. Tak daleko pak ve Zátorlandže ešte nesú, rekne Wolf. Tam pak sú minjene mesace viacore knihy ve zátorské frizištine vúdali a na dalších dživaja.
4: In fjauer.
3: Je to dokvíľu náš najväčší projekt. Sme se 7 ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poea převožili. Podpíralo je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedné vúdače.
2: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorské frizištine viazali. Menujce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vúpadne? Plánovaný ste ešte kniha za deči, ktorú šrúnie z delňo Nemčine po takým splat převožuja a komik vo vodžizne a mýtach a staviznach vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s taflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej friziščine. A ako nebetožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé horde.
3: Sme docpili, že sú cíze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frizijské modelové šule. To reka, že tam vúčbu zátorskej friziščine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačoštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potekým žiadne kúban ešte ižo neprají, co ich zátorská friziština ničo nestará.
2: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kaž zátorských friziština.

Runja šaka sam hižava, hižorečava v pfačiznach za tankovanje. V Česki gajštiš Polski možeče neče posta sento samo nešto viac lutovač, pretož pola nás šako pfači liter benzina neče 2,30 €. A tovarstvo Mobil in Deutschland je to raz rozličil, keľko davku popravom na taký liter vode dame, jeli vukačame z pfačizne 2,30 € v Sakských novinách, čo sa o tem písaja. Posta koma 1 cent davka na minerálne voli menujúce, 15,4 centy sú za ekodauk, 16,6 centy na todnotného dauka a nešto viac ač 15 cent na CO2 dauk, vodeče. Celkovne sú to po takým 100 a 18 centov nekak vo plito benzína, kotrž so jeničce za dauky vúdača, to je nešto viac ač pojca. Za diesel sú to 5,40 % je liti štú z pfačizne 2,30 € vukáčame, vúčenie dauky tam 1 € a nimale 4 centov. V susodných krajach, že vo plito čeriva jasne menej peniaz na štát, v Českej sú to za diesel na liter přeličené nekak 1,40 €. A ja tu už pojdu zavisť, či tiež dále ľudžo rade přes hranicu za tankovanie, brne štiež v Českej a Polskej hižoviac taký extra rabat za čerivo nemieli.

0: Čerština widzomniša była, a zbychu ju ludzo za so czas, čižo namožuvali. Zátorsce Frizojo sú národná menšina nemské, kotraž sydli předovšim kmenie Zátorland. To je blízko Kloppenburga. Što sú takhle docpili? O tom rozpravia nam netko Janek Vočar.
1: Runje předlietom som o tom rozpravial, zo ličba tých, kýž zátorskú frizištinu reča stupa. Ač do džensnišeho je ona dále stupava, poveda spolnomocnene za zátorskú frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve kmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečnikov zátorskeje frizištine. Pšičina za to je nové rečne kurs, tak Henk Wolf.
2: Sme prvni rečný kurs prevedli, ktorýmž sú so jednáčo obdeleni, od započiatka rýhač dere rečacem, jeden celý týždeň intenzívne z našej mačerštiny zabierali a sú so tiež na exkurziách obdelili.
1: A rečný týždeň sú ľudžo tak dere přiuzali, so planuja za názemu hižo dalši kurs za pokročenoch. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom Domoj, kotrež však so tu kvíľu ve vulkých žarách odmiva. Tak daleko pak ve Zátorlandže hišče nesu, rekne Wolf. Tam pak sú minjene mesace viacore knihy ve zátorské frizištine vúdali a na dalších dživaja.
3: In fjauer.
2: Je to dokvíľu náš najväčší projekt. Sme se 7 ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poa převožili. Podpíralo je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedné vúdače.
1: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frizištine viazali. Menujce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vupadne? Plánovaný ste ešte kniha za deči, ktorú šrúnie z delňo Nemčine po takým splat převožuja a komik vo vodžizne a mýtach a staviznach vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s taflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej friziščine. A ako neby tožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé horde.
2: Sme docpili, že sú cíze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frizijské modelové šule. To reka, že tam vúčbu zátorskej friziščine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačerštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potek im žiadne kuba ničo ižo nepraji, co ich zátorská friziština ničo nestará.
1: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kajž zátorských frizov viezo vulky v úspech. A když pomyslíš na to, zo dostavaja oni od státa letný jenož podpieru neže 130 000 euro a zo maja dve pláčené v osobe, ktorý sa voušo zátorsko-friziske staráde, potom je v úspech čím väčší.
0: Janek Vočar tobie, kotrež je nam vo zátorských frízach rozpravial. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach te namakače na našej internetnej strone na app MDR Serbia a vizotež v ARD Sounds audiotece.
4: Národné menšiny. Čo je to, čo vieš?
0: Česač menšinou po napočujúči s tým je 8 hodin 40.

A pod nebiom zvezdami môžete dženca večo tež film ladač. Tu mám za vás pokyby. Kino pod hohem nebiom tajky poskyča dženca na budeskym rodze. Na kulise lečného dživadva zmeja dženca zaso vulku s činovinu natvarenu, a to večo na podžesačich. Pokaza so francúzska komédia Die progressiven Nostalgiker. Tutti poda soporik spostatich lit do dženstnišeho časa. A na dalši kino pod hujem nebiom sče prošeni do Čorného konca, a to pak potom hakle štvortk, večo dživečich, pokaza so film Extra Wurst, to je nemska komédia. Přichodne serbske blido Drežďanach je juce večo, a to šestčich, tunkruč znova v The Red Rooster, v hospodže z pivovi zárodu potekim, a to v Renitzgasse čicvo Česač, to je barokne štvorči. Přichodna rečna hodžina Zmirca, záradnického zjazka při kloštorskej vodže, kniaza Lumana, je štvrtk, a to od cioch do napo šestčich v domie záradnického zjazka. Přizivič môžeče sa tam v stvi 212. A tu mám ešte poskytkaj za dječi. Do zajšvosti môže sa dječi dženca Muzeu Západne v Užice Kamiencu podať s archeológiou ceča sa tam od 2 do napu 4 zabierač. A s barbami z prírody zabierajú sa dženca v Šulským muzeu v Stroži, a to od 10 do popúdňa cioch. Komuž sa dženca nehodí, tiež štvrtk sa tam samstným času s barbami z prírody zabierajú.

Podľa tohto fériového programu zjeme vás sobu do Baltikuma, naša reportérka tam tuchyľuje. Co tam dožijú, slyšíš o planas, kúždy žien nám krotke čojenko ulicujú, na predne myžeš o narske byš. Jo, a pen uperáme se do islandskeje a grönlandskeje, v lojže dovolgetováš na nejväčšie kupce sveta, kto jo se tošto žicenie doplňu, mňa za drugim to zgrňuješe ve dlejšem tematickom uščovaniu. Jo, a co filujo ve feriach? Nieco za žiši, a to sme také prigotovali. Bude to čojenie vo gubiach? Jo, a s gubiami zabera se také naša predna štucka se spivarjom Matiasom Kislingom.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižík Sebastu.
1: Cerského programa.
2: Svoju radosť mieš na gúbiach, potom ulicu jo teke náš Žižece Pestro, slúchajš raz ľubožočka a gecike.
3: Govúbie. V govúbnice má govúbiece perik nagromadu 6 govúbietov, ktoré šmegu miastem teke južo letaš. A tak veni kúždy žen pehokolini letajú. Jaden žen, ako sú väčšoc gelce južo duli bez černišču, su govubjeta celo rozbužone přilešeli sledk do govubnice.
4: Taka gluka teke, sme nadešli zernka. Miljone pšenicnih zernkov sme namakali.
5: Zernka laže tam blízko na peli, ali nikomu nesúšajú.
6: Pemavem me je, mauke. Celo pemavem. Njamežom se predstajíš, až nichten telik zernkov celo jadnorie lažeci vystajíjo. Gašto ja nejo ten přepasný burik byl, ktorýž so južo dávno na nás gery.
4: Ale doleška s nami tam beglednúť, petem nám zavišče vyriš.
6: Nikula s vami tam nedolešijom, a vy stan jošo teke goubnice. Telik pšenicných zernku na jadnom miestne, to sú zavišče pasle.
3: Golubjeta ale nesu sluchali za svejeju golubicu, a su zase dolešeli namestno, žož su namakali milion zernkov. Lebda pak, až su se dali do šnekotania, jo padnula na ne seš, a golubjeta su byli vapione. Niento su s glosom hovali za golubicu.
6: Nesu se mili peme i raže. Nekak pak dejme ulichovaš. Nejlepej bužo, až kážom švadronie myšu napelo, aby seš rozkusali. Pilne myše sú zavisče blíže.
3: To by dejali vížeš, kak sú te malé pilne myšky gryzali na seši tak dvujko, až sú teke sledne golubieta byli ulichované.
5: O, myžek, ľuba mama golubica, až sa nás ulichovala.
4: Sami my Nikula nieby megali ze seši ubiegnuš.
6: Nic nieby se stało, gaby za mnu słuchali. Nie som ga wam zakazała do zemku leśeš.
4: Jo, to jużo. Ale kaka by dejali wyżysz, a sto su pasle?
5: My ga pasle nie znajomy.
6: Zaspomnejšo se. Gaš wam nich ten cuzy nieco słodkiego abo słodnego pestaja. Ma przytom wieče žil zwe wytkliranie.
4: A to sú petom pasle?
6: Tak môžeme tomu groniš. Obijajšo se pšišo, že takých paslu meje golubiašky.
3: Ve togo casa sedajú šikne gromaže, ten golubiece perik se svojimi 6 golubietami, ve golubnice a okolo neje. A kto še ugliedajo, má svoju radosť na nich.
2: Jo, šuknem gubiaškam. Vami ľubižiši žicem šaušaredne feriove cas. Jo, južo viče se zase svišeme, kúždy žen máme nintove feriach. Za vás, Žižece Pestro.

Zwiergin vážne za mňa sú byli také tie zvierieta a také tam sme gluku mieli. Also ja som na kúšte pat kšiel, alebo nažijal až vyžím veľryby a tomu som gronič, to som cesto vyžil, also ved voži sú cesto vyžiš. Byli cesto janota fontena, ale mogli raz také kšibiat a slizne pieraso. A my sme dva ráza v Nuk, což je gvône miesto v Grönlandské, a pen ešte raz v Ilulissat s mavými zónami jezdili a obe ráza sme veľmi blízko byli veľrybám, čo byli bukelvále nímsky. To je také markováš, also južok až tá fonténa přížo, to je svišáš a také nikak v poveču je to markováš až to sú veľmi blízke. Robu som také vyžel a soba. A te ľuže přece prašajú za polárnymi mjadvežami. To by senzácia bola, aby vyželi dokoláž. Te v lešojském času nie sú tam, že te ľuže bydle. A te ľuže sa vie, také tam bydle, že nie je jano lot. A to by veľký prípad bol, te normálne tam nevyžíš.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižet Sebastro.
1: Vcavského programa.
2: Svoju radosť mieš na gúbiach, potom ulicu jo teke náš Žižet Sebastro, sluchajš raz, ľubožočka a kvecíky.
3: Govúbie. V govúbnice má govúbiece perik nagromadu 6 govúbietov, ktoré šmegu miastem teke južo letaš. A tak veni kúždy žen pehokolini letajú. Jaden žen, ako sú väčšoj zgelce južo duli bez černišču, sú govúbieta celo rozbužone přilešeli sledk do govúbnice.
4: Taká gluka teke, sme nadešli zernka. Miliony pšenicných zernkov sme namakali.
5: Zernka láže tam blízko na pili, ale nikomu nesúšajú.
6: Pemavem me je, mauke. Celo pemavem. Nemežom se predstajíš, až nich ten telik zernkov celo jadnorie lážeci vystajíjo. Gašto ja nejo ten přepasný burik byl, ktorýž so južo dávno na nás gery.
4: Ale doleška z nami tam beglednúť. Petem nám zavišče vieriš.
6: Nikula s vami tam nedolešijom, a vy stan jošo teke goubnice. Telik pšenicných zernku na jadnom miestne, to sú zavisče pasle.
3: Goubieta ale nesú sluchali za svejeju goubicu a sú zase dolešeli na miestno, žož sú namakali milión zernkov. Liebda pak, až sú se dali do šnekotania, jo padnula na ne seš, a goubieta sú byli vapione. Niento sú s gvozom hovali za goubicu.
6: Nesú se mili peme i raže. Nekak pak dejme ulichovaš. Nejlepej bužo, až kažom švadronie myšu napelo, aby seš rozkusali. Pilne myše sú zavisče blíže.
3: To by dejali vížeš, kak sú te malé pelné myšky gryzali na seši tak dvojko, až sú teke sledné golubieta byli ulichované.
5: O, myžek, ľuba mama golubica, až sa nás ulichovala.
4: Sami my nikula neby megali ze seši ubygnúš.
6: Nic neby se stalo, kaby za mnú sluchali. Nesom ga vám zakazala do zemku lišeš.
4: Jo, to južo. Ale kaká by dejali vežeš, až to sú pasle?
5: My ga pasle neznajome.
6: Zaspomnejšo se. Gaš vám nich ten cúze nieco svodkego abo svodnega pestaja. Ma přitom väčšie žil zve vytkliranie.
4: A to sú petom pasle?
6: Tak môžeme tomu groniš. Obijajšo se přišo, že takých paslu meje govubiašky.
3: Ve togo casa sedajú šikne gromaže, ten golubiece perik se svojimi 6 golubietami, v golubnice a okolo nieje. A ktož je ugliedajo, má svoju radosť na nich.
2: Jo, šuknem golubiaškam. Vám, ľubižiši, žucem šaušaredne fériu ve cas. Jo, južo víče se zase svišeme, kúždy žien máme nentové fériach. Za vás, Žižet Sebastro.
0: Raz, dva, tři.

0: ZBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Kaže nisčo išči vedovalo, penc naš misličo rad sledke na redne doživjenja v zajžonoh letah vedovalo. Kužde se rad dopomina nas vedovalo v cas, a drugim v tom ulicujo, ako Franz Juro Deuze do zimskih krajo josek še raz uperaš, veložje dovolj getovaš na nevečje kupje sveta napšikvat, to jo se venžico, a to jo se beteke prečimi letami dopolnil. S velikej uvožu jo se dal na drogu do islandskeje a grönlandskeje. Co jo ven vižel a doživil, to jo nam tencas ulicoval a to ninto išči raz svišišo.
1: Jo, jo som južo cesto nikotare dokumentácie vižel v grönlandskeje a sebego me vegin fascinirujú flaky na zemi, ako sú jano malo obydlone pustiny a lodové kraje. A togodla som chcel to sa ogledať a som slyšal až v sledných letách menej a menej loda dajú a ja som si myslel, ja nebudem čo dvojko cakáš, pens náš celý hynacej ugledať tam.

Zwiegen važne za mňa sú byli také tie zvierieta a také tam sme gluku mieli. Also ja som na kúšte pat kšiel alebo nažijal až vyžím bielrybe a tomu som gronič, to som cesto vyžil, also ved voži sú cesto vyžiš. Byli cesto janota fontena, ale mogli raz také kšibiat a slezne pieraso. A my sme dva ráza v Nuk, což je gvône miesto v Grönlandské, a pen ešte raz v Ilulissat s mabými zónami jezdili a obe ráza sme veľmi blízko byli bielrybám, čo byli bukelvále nímsky. To je také markováš, also južo gašta fontena, pšížo, to je svišáš a také nikak poveču, je to markováš, až to sú veľmi blízke. Robu som také vyžel a soba. A ľudia všetci prašajú za polárnymi mňadvežami. To by senzácia bola, aby vyžili dokoláž. Te lešovskom času nie sú tam, že te ľudia bydle. Te ľudia sa vie, také tam bydle, že nie je jano lot. A to by veľký prípad bol, te normálne tam nevyžíš.